Але пердіт шкіпотарот, дня тле комбетет. Шкіповня догландет меж дошкандеку, до валой не шекуй, в этом кыт ламур.